پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

کوردە وردە چاوم کرا دیتم کە دوو کەس هاتنە ئەملاوە غار پڕ بوو لە نور

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: بە ناوی خوای بەهێزی دانا، دیارە قەومی کورد گژ موسڵمانن، خۆ بە شوێنکەوتووی ئیسلام ئەزانن. لە ساڵی هەژدەی کۆچی بەملاوە، کورد شادەی بە شان ڕەسوول هێناوە. هەرچی کوێرەدەی دووری کوردانە، خاوەن مزگەوت و مەلا و قورئانە. چی مەزراو دەشتە هەرچی کانیاوە، بۆ نوێژ بەردێکی لێدانراوە. دەنگی زوڵاڵی بانی کوردەکان، هەر ڕۆژێ پێنج جار ئەبیسێ ئاسمان. کوردیانە غیرەت، کوردیانە ئیمان، کورد واتە پەیڕەو ئیسلام و قورئان. بۆیە لە خوای گەورە و میهرەبان، بە دیهێنەری زەوی و ئاسمان، ئەخوازم زوانم پاراو کا پاراو، خامم ڕەوان کا وەک ئاوی شەتاو. تا بە هۆنراوەی کوردی خۆماڵی، خوێنەری بەڕێز چاک ببێ حاڵی. ئەم هۆنراوانە یادگاری بێ، بۆ براو خوشکی کوردم دیاری بێ. تا باش بزانن کە ئەو سەردارە، ئەو لایەنگری چینی هەژارە، ئەو فرستادەی پەروەردگارە، ئەو دڵ ئەستوری جەنگ و پەیکارە، ئەو بە بەزەی و بزە بە لێوە، ئەو فرشتە خوی بەشەر بە شێوە، ئەو کانی کەرەم دەریای بەخشینە، ئەو خۆڕاگرەی بە گڕووتینە، ئەو نەرمونیان، ئەو خۆش ڕەفتارە، ئەو شەکەرخەندی شیرین گفتارە، ئەو جەنگاوەرەی بە ڕۆژ بەسامە، ئەو بە شەو خەریک نوێژ و قیامە، ئەو لە خوا نەبێ لە کەس نەترسە، ئەو لە هەتی و لە نەدار پرسە، ئەو دنیا نەویست خودا پەرستە، ئەو دژ بە هەرچی خوو خدەی پەستە، ئەو فەرماندەیە، ئەو دادیارە، ئەو بۆ بێ کەسان کەس و داش دیارە، ئەو ڕەوشت و خوو وەکو قورئانە، ئەو خاوەن خێر و بێر و ئیحسانە، ئەو سەرفرازی دین و دنیایە، ئەو تاقە ڕووسوور دیوانی خوایە. چۆن بووە مێژووی بەرزی ژیانی، تا بۆ شوێنکەوتن بگرین دامانی، بیکەینە سەرمەشق بۆ دین و دنیا، خۆی و ڕێبازی بە تاقی تەنیا، ساخوایە ئێمەش بگەینە ئاوات، سینەی بێچینەی محەممەد سەلەوات
2: صلی الله تعالی علیه وسلم.
1: لە مێژەکە دڵ زیز و زویرە، بە کۆت و بەندی هجران ئەسیرە. وا ئیتر توانای دووریم نەماوە، کێ ببێ مایەی حەیات ژیاوە. سادەی پێڵاوی سەفەر لە پێکە، لە خەم وەرگەڕێ ڕوو لە ئەوێکە. بە یادی ئەوەی کە جوانە ناوی، هەمووی ڕەحمەتە، ڕەحمەت هەر لاوی. بۆ ڕێچید ئەوێ بۆتی دا ناوە، ئەوەی وا کۆسپە لێتی لا داوە، خاوەنی ئەتۆ و هەرچی.
0: رادیۆی میحراب لە مانگی مەولودی پێغەمبەردا سەلی الله علیه وسلم.
3: مانگی مولود.

0: ئەوە شتێکی مجرڕە و هەر کەسێک لە ئاسی خۆیەوە تاقیکاتەوە ئەو کەسانەمان لە ئەهلی ئیمان بیسەدانی خۆشەویست کە حسابی درۆژی دوای خۆمان بکەین ئەم دنیا هەروا بڕۆشی نامێنێت و بخوا هەر ڕۆژەکان بەسەرمانەتی ئەپەڕێ بیسەرانی خۆشەویست. بخوایە تێر نان بخۆین ئەم نیۆڕۆ داوت بین و بە ئارەزووی دڵ بخۆین کەسێکیش کە بڕۆژ هەروکو یەک ئێوارەمان بەسەرایە ئێمە عینەن شت برسیمانە بێتەوە ئەو پاداشتەکەی بڵێ ئینشاءاللہ نیسان کە خواردنیشە خۆین ئەویش هەر ئەجری تایە بە بیسمیلا دەست پێکەین و بە حەمدو سەنای خوای تەعالا کۆتایی پێێن ئەجر و پاداشی تایە بەڵامی تر ئەجر و پاداش بۆ ئەجر و پاداشی تر فەرقی هەیە گەورەیەقی فەرقی هەیە فەزڵەکەی زۆرترە فەرقی هەیە زیاترە زۆر فەرقی هەیە بۆی خۆشەویستەکانم ئەم دینداریە بە چێژە بیکەین خۆشە ڕۆژوو بگرین بە چێژەوە بە بێگار ئەگەر ناتوانانی ئۆستر زۆر لەسەر نییە مان باسی سنەتن بەڵام کە هیسان هەستی لە حەلاوەی ئیمانی چەش چێژی بێ بە ئەویس من خۆم لە جمعایە کە خەڵتی بەچمە سەر میمبەرەکە ئەزانم کێ بە حەلاوەی ئیمان و چێژەوە هاتووە بۆ جمعە کێش بە ئەوکو بڵی لامسەردایی بێگارێکەوە کو بڵی کوراابڕۆم لە کۆڵی کەمەوە دیارە هەر بەدانیشتنەکەی ئەوەی کە هاتووە و لەسەر ئەژنۆ یا هاتووەدە سەفی یەکەم و تەحیەتر مەسیدی کردو و بە ئامادەیە و پێوە دیارە کەمە ئەجری دەستکەوێ ئەمە ئێوێ فەزائلی جمعی دەستکەوێ ئەمە ئێوێ خوای خۆش بێ ئەمە ئێوێ بەهرە وەرگێ لەو جمعایە بەرەکەتی خوای بەرکەوێ ئەمە ئێوێ ئەو جمعی داهاتوی پڕ بێ لە خێر و بەرەکەت بەڵام کەسێکی تری هاتۆ پاڵ یاوە تۆ قاچی لێ ڕاکێشێ لەو سەرشانی لێدا ئایا و ئیتر لەم وردەبێتەوە لەو لاور دەبێتەوە حرەکە و جوڵەی زۆرە و داڵغی ئەڕا بم لا بە ولااو ئیتر ئەمە خۆی حەی على سەرا دیارە کێ چێژ لەو جمعایە ئەبا و کێش کە شتەکەی لا ڕۆتی نییە بۆیە با بە چێژەوە خەریکی خواپەرستیەکانمان بین ئەو کاتە وەڵاهی لێت مسۆگەر بێ لای خوای تەعالا ئەجر و پاداشەکەت بە مزعافت بۆ نووسراوە خوای تەعالا پێغەمبەرەکەمان سەڵ الله عليه وسلم ڕێنمایی کردن و فەرمایشی پێکردووە فەرمێ خوای تەعالا کردەوانێکی زۆر پێخۆشە کە بە دڵ و داین بکرێ بە ئیتقانەوە بکرێ ئیتقان یعنی تر بە دڵ و داین بیکەی یعنی بە حەزەوە بیکەی یعنی بە لێهاتووی بیکەی بە لێهاتوویەکی جوان شەرع چۆن دیاری کردووە ئا بۆ شێوەیە بیکەی بەخوا شەرع بنە جمعە نەیفەرمووە ئاوایی نەخۆ بشۆی لە ماڵەوە نەزوویەی بۆ مزگەوت ما مەساعاتێکچێتە سەر میمبەرەکەەوە هە لارە لا لێو لە ژێرایەت دەسەر ئیشەکەیەوە بە کۆڵی عارەقەوەمانە جمعەیەکی دڵودداین و ئیتقان ئەوەیە کە لە بنە ڕۆژ و خۆتی بۆ ئامادەکەی ئەو ڕۆژە وەقفکەی بۆ خۆ تەرخانیکەی خۆتی و سنەتی غسڵی بۆ بەکارێنی دەستێژێکی جوان جلوبەرێکی پاک و تەمیز شەدیژنیە تازە بێ بۆنی خۆش دەخۆ دەدەیز و ئەچی بەرەو مزگەوت و ماڵی خوای تەعالا لە ئیمام نزیکە بیتەوە ئەم مزگەوت چۆڵ و هەڵا چێ لە سوچەکەی ئەو سەری ئەوسەر پاڵی لاتۆ دانیشێ ئەمە تێنەگەیشتنە ئەمە نەزانینە نازان بیش زانە یا حتا لامسەلایی ئێکاتە بەخوا لەمسەلایش مەلایکەتەکە قەڵمێک بۆ لێدا لە جمعەیەکی کردو هەر وەکو خۆت دەدلی خۆ تا مەسەر بڵین هەر لە کۆڵکردنەوەکە ویژەڵێ لە کۆڵەکردنەوەکەت بۆ نووسێ لە کۆڵکردنەوەکەت بۆ نووسێ بۆیە مامۆسای ڕەحمەتیمان ڕەحمەتی خوای لێبێ مقدیمەیەکمانەی پێشماگەکاندا بەزێ مامۆسا مەلا مووسای ڕەحمەتی فەرمێ تۆ لە نوێژە ئەچی لە سەهۆڵەکە پیازی سەهۆڵەکە و نووسێ داڵغەل لە سەهۆڵەکەی و لە بازارە و لە ناو جادەی مەولەویە پیاسە و بازارەکەت بۆ نووسێ داڵغی ئەگەر لای دین و لای خوا بێ سبحانەوە تەعالا لێ قەبر و قیامەت دوێ ئەوەش لە یا پاداشی خۆت و بۆ نووسێ هەر کەس بە گوێرەی داڵغە و نیەتی خۆی خوای گەورە زیاتر شارەزامان کارە دینەکەی لە دینەکەی خۆی تێمان گەینێ وە خاتی ئسم و سیفەتی بەرزی ناوی جوانی خۆی خۆشەویستی محەبەت و یەقین خۆی و پێغەمبەرەکەی سەڵ الله عەلەیهی و سەلەم دڵەکانمانە بچەسپێنێ و جێگیر بکە بە چێژ و بە خۆشەویستی و بە عیشقەوە عیبادەتەکانمان ئەنجام بدەین ئینشاء الله و تەعالا کا قادری بەڕێز پرسیارێکی یا فەرموو نوێژە فەرزەکان ئایا هەموو ڕکعاتەکان لە دوای سووری فاتیحە سوورەتی تیا ئەخوێنرێ کاک قادری بەڕێز تەنها لە چوار ڕکعاتیەکان ڕکعاتی یەکەم و دووەم فاتیحە ئەخوێنی لە دوای فاتیحە سوورەت ئەخوێنی لركعاتي شوار ركعاتي نيجي نيورو عصر وعشاء دور ركعاتي يكمل لدواي فاتحة مثلا قل هو الله وفلق أخويني إذا أجر آياتي ترشو لبرا أو أنا أكون من باس يكين برام لركعاتي سيم لدواي تحيا دال سايتو بس فاتحة أخويني لركعاتي شوارة مش بها ما نشيوه لما غريبي شاركعاتي يكمل دوما أخويني لسيهما صورة لدواي فاتحة ناخويني فهمت دي معنى يا جابويا بلي باب فرمي ناوي دنجي كنترول نهاية الأمر بابو
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله كعدنا الجان
1: قربان الله سعين صلاة ورزي طيبة تيم لرزة في روزة بو جنابو بو كارمندان بو بيسر برزة كانت الموصف
0: يا ربي سر فراز بي صلاة ورز بو جنابي شد يا أخوة في روز بي لجنابي شد
1: سلام بي أخوة يكن يخطر دعوة كارم لخواي قورة دعوة كارم لخواي قورة ببيت خالك ورشرخان لهمو جيان مانا
0: إن شاء الله
1: شوان كوتي في غمر صلى الله عليه وسلم يكي لبرنامج سرك كان من لجيان مانا موصا إن شاء الله
0: توميدي إخوة إن شاء الله
1: توميدي إن شاء الله إن شاء الله موصا جيان لكردستان ولنا وكان صلاح الدين أيوبية وصلايك دانيرين ودينوسين ولسل قلاي جوزكاني هورامان وقلاي داربر وكاني
0: شرام
1: وشاهو و قلای گلگن مکانی شهر زوره و دیدین کاوانی کردی بی با بو شهر نورانیکی مدینه بخلات بیدات سرداری مدینه
0: اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه و سلم سیدنا محمد
1: هیوادار ما بزات ما سیجان بزات ام باتو انشاءالله هیوادارم هر و براسی من نسا ام بیانه که هات مدر هست مکر امرو نوعی کتر للام خوشی که عجیب لطلو درونه که ناو بازار ما وساتر که هر دوکانه کمال چکلیت و شیرینی و آوی سردی دانه و یعنی هر سیپیه که خوشیگ لناو ناکی خلقه هیه خوشویسی غیه با دربرینی با خوشویسی با پیغمه صلی اللہ علیه وسلم یعنی براسی جید و خوشیه با خلقانه لمنالاو باسی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بناعیب کن بلا مگر بین کردستانه که خو من بین ازانه پیغمه صلی اللہ علیه وسلم که چون بیناسن خواستانه کمو دعوه کرم خواهی گوره ام یاده همو زارک با خوشی به بسر منو خواهی گوره ارمتی من ببتوانین یکی بین لشون کتکانی پیغمت آسلم و سپاسی خواهی گوره جکین که یکی کن لأمتکانی پیغمت آسلم با انشاءالله لروج قیامتا با دست پیروزکانی پیغمت آسلم آوی کوسر من تیب بخشیتو لگلا ویشا حشد بکا انشاءالله
0: اللهم آمین
1: خواستانه کم دستان خوش من سیعا زیتما
0: خربان و سعدان جان یا ربی سرفراز بی لامانی خواه بی دایکی شانو خان فرمو دایکی شانو لخزمت تاین خوشکی بر رزم صلاح و رحمتی خواه
2: لیزم السلام
0: علیکم السلام علیکم برکاتو دیوی
2: بی ماما سعدان پرسیاری کم ابو بیزمت ایم روشو
0: ان شاء الله بتواني اروالا نیتی قرضی لبینا ان شاء الله هم نیتی لو رجعنا بيرتو بأمدي خواي تعالى خواي تعالى غنية دولة مندا زيد لخزينة كي كم نابيتو نيتي لبينا إن شاء الله خواي جورب يخاطر أو قرزانة قرزة كان بيشترى دايك إن شاء الله ونيتي قرزة كي لبينا إن شاء الله برسولة كي شكوى لبين شمو دو شمانا كي جيتو خوش كي بحرمت ناماني خواي بي كا خادر جانوكو عرزم كردي نجي مغربي سير كعات دور كعات يا كم يعني فاتحه وقل والله اخواني يعني قل اعوذ برب الفلق سوره بتشوك كان يعني ايتك في القران في رزال ركعتي سيما نا اخواني لا شوار كعات كان ان شاء الله ركعتي سيما شوار ما نا اخواني يك حسابي ترى هي تو الروي مزقود بجماعه نجد عباسي لركعاتي سيما فرياك عند التحيات هلا سيتو تو لي هذا سبيكي بو اوان ركعتي سيم وشوار بو تو ركعتي كم دوما اقر فريا كوتي يعني شو كاوان فاتحة خوين والله الله اكبر اقر فريا كوتي خود بي خوانا لقال يا اقر فريا جنا كوتي هنو جاك دروسا كا قادري بريس انجاوكو افرموي لبشي دوين برسيارك لسجديا تواني دعابك اي شون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی نزدیکترین کاتی انسان لخوا پروردگارکی و أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد نزيك ترين حالتك كإنسان لبين خوي وبرورد قارك يا بنتي لك حالتي سجدة بويا فنو فأكثروا فيه الدعاء دعاء ونزاو بارانا ويزور تيابكا اتنو يجا فرزكانيش بي بلي لجماعتا تو مقتديد با امام هو دوات شيء امام دواي سي سبحان ربي على كل سي توا فريان نكوي بويا اما بوكاتي نيجي سنته يان نيجي كي فرض بجيا خد اتواني سجدك دريش كيتو دعايتي اخواني كقادري بريس الذي يجي فرزا بي يا سنتا بي أتواني دعايتي أبخيني بلي وكي لو دعانا بي أمري خواه صلى الله عليه وسلم ذكرانا بيشغل سبحان ربي العلا فرميتي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك الله وبحمدك أستغفرك فاغفر لي أم دعاني تي أخوين دو سبحانك الله وبحمدك وأستغفرك فاغفر لي يا ربي أم دعاني تي أخويني يعني هاد دعاية كتري مأثور كالبرد بي أتواني بي أخويني كقادر بارز إلى غير نواجيشا تواني لهكاتك لكاتكانا قو سجد باري بدم سجده دعاي كردي بخيني برام لنا ونواجهنا يعني هر بجياد لجياتي اويكا وكو شواز و اسلوبك سجده كبيت بناوي سجده شكرا و اتل لناوي شيا تواني سجده كدريش كيتو كمال دعاي تياب خيني والله تعالى عالم باوكي رباز بيروز بايو پايمكي بخواهي غور پاداشي باتو ماماجتي بردشمان او يادوار يعني فرم

0: شنەی هەوار
1: دایک دایکە هەوار گەی سەرەتای ژینم چراخانی دڵ فێرگەی ئەوینم سێبەری چڕی تاوسانی بوونم ساڕێژی زامی قزەی خونچەی گوڵاڵی خەندە و کەنینم هەوێنی شادی بۆ گریە و شینم کرێی ڕەزە دێم بۆ وەرزی خۆشیم دەوای سروشتی شیفای نەخۆشیم قەڵای ئومێد و لووتکەی پەرۆشیم تۆ کەم و کوڕەی ژینت داپۆشیم حەکیمی دەوران بۆ خەمی گڕۆم پارێزەرەکەی پۆشتەی و ئابڕۆم ڕووناکی هیوای باڵای تەمەنم وەنەوشەی نیگای دیدەی ئۆغژەنم بەهەشتەکەی خوا لەڕێی ژیانم قوربانی دەری سەرتاپای گیانم.

مامۆستای فێرگە ڕووی دڵ نیایە ڕەزامەندی خوا لە ژێر پێتدایە بۆ ڕاگەشتنی تامەزرۆم دایە خۆزگە تاماوم بەدەستم ئەگەشت تێپەڕنامەکەی سنووری بەهەشت بە حەسرەتەوە ماچم کردایە شەرابی مەرگم پێ بنۆشیایە چون لە کۆسپی ڕێت تون دەستت گرتم لە زەنوێری خەم ئاسان سەرکەوتم زۆر شەرمەزارم لە ڕوم هەڵنایە لە کەم و کوڕیم ببوورە دایە دیداری هەوار بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان ناوچەی هەورامان و هەڵەبجە و شارە زوور هەر لە دێرین زەمانەوە چەندین زانا و دانا و کەسایەتی ئاینی تێدا هەڵکەوتووە کە زۆربەیان لە حوجرە و خانەقا و قوتابخانە ئاینی و زانستیەکانەوە پێگەیشتوون و قۆناغەکانی خوێندنیان تەواو کردووە و بە پێی توانا و تایبەتمەندیەکانیان لە میحراب و مینبەری مزگەوتەکاندا خزمەتیان بە گەلی کوردی مسلمان کردووە لە ڕووی ئاینی و کۆمەڵایەتی و نیشتیمانیەوە یەکێک لەو زانا و ناودار و مامۆستا بەڕێزانە مامۆستا مەلا تاهیر بامۆکیە کەوا لە گوندی بامۆکدا لەدایک بووە و لە ئامێزی خێزانێکی مسڵماندا پێگەیشتووە و خوێندنی قوتابخانەی تەواو کردووە و لەگەڵ ئەوەشدا خوێندنی زانستە شەریەکانی تەواو کردووە و لە خزمەتی مامۆستا سەی نەجمەدیندا بڕوانامەی زانستی شەرعی وەرگرتووە و خێزانی پێکهێناوە و لە مزگەوتی چەند شارێکدا خزمەتی کردووە و ئێستا دانیشتوی شاری هەڵەبجەی شەهیدە و لە مزگەوتی عومەری کوڕی خەتاب بەردەوامە لە خزمەتکردن لەم بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین

0: سرتام کاتتان باش.
1: سلام رزمانی بخیر بینی خو.
0: ما مسجان حزق این خوتم بناسن باسی خوت و بنمالو خانواده کت.
1: من ناو ما مسجد طاهر احمد قادر نسرب ما مسجد طاهری باموشی لگوندی بامقل دایک بوم لسال 1956 بنمالو کمان بنمالوی کی جوتیارو اجلدارو اوانا الحمدلله لری عینی شوا تا اندازه پابندین به عینی پیروزی اسلام و به انجام دانی عبادت و شعائر دینی کانو اوانا
0: حزکن باسی کی منالی و سرتای خویندن بکای
1: وی کله بیر من به مر لا بامو خراو مت کتابخانه لتمنی حو سالیا و سرتایم لا بامو تواو کردوا
0: نازانی سالی چن چت تا مکتب
1: لدوري 64 او ناوا 63 64 اتر ناوا نديشم لها لبجا تواو كردوها مرحلة منالي يما للادي خريكي شكاري بيجغا قتاب خانة خريكي شكاري فلاحة وجوتياري هاو كاري كردنو يارمتي داني باوكو دايك من هروها لمزقوتيش لقل ماموساو فقي مزقوتا سرگرم بوین دوای نیوروان و دوای دوام اگر ایشی مالو ما نبو به فیری قرآن مثلا جزمی عمه و جزمی تبارک و انجا سرطاکان لباره خواه و اصلی دین و فرعی دین و امانه انجا یاری من آلان و مثلا اوانش من هر بوله ناو دیا من آلی آوائی اچنه داری لاده لخرمانی که خرمانی گوره ها بوله ناو دیا کانه که زربی جوتیارکان دخلو دانکانیان گنمو جوو نیسکو نوکو پاقلو همو اوشتانیان تیاکوتیو ایتر مشهوره با خرمانی کانی مارانو خرمانی سرکنو خرمانی تختقانو امانه لو خرمانانا ایتر منال یاری کردو سبازو حیزرانو شیلان شقو کلاو فرکینو اوانه اینجا ملک کردن لگومو کانی و چمکانو امانه او جانی من علی من زیاتر بوانه بس
0: تمنی گنجی و دواتر قناغی خویندن و تاکیو روی
1: تمنی گنجیم دیار گنجی زمانی من هموی آلوزی و ناراحتی و بابونه اوی کوا ام گلی کرده لوتی منیج لدائیگ نبوم هر ل هولی رزگاری و گیشتن با آمان جو آواتی خومن بوی نوکو گلانی دنیا بوی شورشی کردی دسی پیا کردوا بطایبتی ام شورشی ایلو لنوصو شسویا که دسی پیا کردوا ایتم من سرطای منالی و یعنی فامم بو اوکاتانا لبر او براسی زربی زوری جانی گنجی من لرا کردن و خوشاردن و خنق لیدان و جرزمین و چادر حلدان و امانا بسر بردوا
0: هر خیزانه پیگونا پروسی او سرگیری
1: پیش او باولامی پسیارکا او مرحلی ناواندیم لحلبجا تواب کردو مرحلی آمادهیم لخوندنی آمادهی لسلیمانیم تواب کردو پیمانگای تکنولوژیم لبغا تواب کردو
0: حالا چند نزانی؟
1: سالی 80 پیمانگا کم تواب کردو اینجا کولیجی کالجی کردوسان با زانست شرعی کان لحلب جال سالی 2009 تواهم کردو. اجازه ملایتیم لسالی 1991 لآواری لایران لسردسی برز ماموس سین نجم دین و ماموسانی حلب جال زنانی کرد ورگرتو.
0: لو باشی تکنیکی دامز رایت.
1: ولی دامز رام بو ماموسا لآمدهای پیش سازی حلب جال 6 سال دوامم کرد دوای آواهیت ل. هشتا و حوتا که اما فرار بین لعسکری من نکردو آواره بین بو ایران و آوانی تر فصل کرام لما مسایو و دوای اوکهات موا اجازه ملایتی مرگرت بو اینجا لسر اوقاف عریزم داو تعین بوم با امام و خطیب
0: ایسا حزق این او بزانین بدر لکاری او پیمانگا و تکنیکی و دام زراندن با ما مسایا بواری دین داری و خویندنی آینه که لکی او دست بیا کرد
1: خونی اینی هر لمنالی او کار زم کردی لبامو که دستم پیک کردو هر منالی بچکوی لبوم لگو منالانه لحجره مشون که بامو کیه ما همیشه حجره و فقیه و ملایه بوا لگو فقیه کانه ای ما که منال تر بوین لوان آوان دان ناین خسین بو کردوین مثلا نصیحتی
0: اگر بیانی خوندنی فقیهتی و بلین قناغ بری و فقیهتی سخته مساعد
1: لکه اوی که دستم پیه کردو با کاملی با مسوگری لحشتا و حوتا و دستم پیه کردو که دوای آواربون من لأردوگای سریاس و لشاری پاوه لشاری پاوه و لگونی دوریسان خوندو ما انجا او لبغا مثلا زور استفادم کردو لعلمای بغا لپیش هشتا چونکە من حفتا و هەشت و حفتا و نۆ و هەشتا لە بەغا قوتابی بووم و هەشتا و یەک و هەشتا و دیجە لە بەغا سەرباز بووم. ئەو چوار ساڵە زۆری سیفادەم کردووە لە مامۆسا زانە ناودارەکان خەتی بە باشەکان
0: ئەو خەتیبانە ئەو زانە ناودارانە کە خۆت ئەڵێ بەبیری بێتۆ زیاتر لە خزمەتی کیا خوێندووتە؟
1: نم خوێندووە وەکو دەرس دانیشتم بەس لە دەرسی ئالە دەرسیان هەبووە دەرسی عام بەشداریم تیا کردووە تە خوتبەی جومعەیان هەبووە بەشداریم تیا کردووە
0: ئەی بەچی بەڵێ بەچی ئەڵێ نەم خوێندووە بەچی گەشتووتە
1: نانا لای ئەوانە نەم خوێندووە ئەی من پێم نەوتی لە مامۆسایانی کوردستان خوێندوومە لە بامۆ خوێندوومە لە هەڵەبجە خوێندوومە ئینجا لە ئێران لە ئاوارەیشا خەڵک خەریکی شتی تر بووە من خەریکی فەقێتی و دەستودەورم بە تایبەتی لە گوندی دووریسان لە لای بەڕێز مامۆسا مەلا فایق ئەسپەرێزی لە خزمەت مامۆسا مەلا مەحموودی عەنەبی لە وەل مامۆسا عبدالقادر مانه که خدیبی سی سایق ویسار در بنی خانه اوج لپاوا ولا نصر دسم للاخر اندوا تا اخیرا اوکو عرضم کردی لا
0: لا کی اجازه
1: سید نجم الدینی طاها که امام و خطیبی مزگوتی اسامه بوله حالا بجه
0: چند بروانه اما هی امام است؟
1: بروانه اما عرضم کردی او اجازه ملایتی مه کولیجی کدوسان بوزان سشرعیه کان یعنی بکالوریس مه لامامت و خطابتا و پیمانگای تکنیکیم لکاربا تاوال کردوا ئەوانم هەیە.
0: بۆ یەکەم جارۆک و مامەسا ئاینی لە کوێ دامەزرای
1: بۆ یەکەم جار کە هاتینەوە من پێشەوەی کەوا یعنی خوێندن تەواو بکەم و ئیجازەی ژۆر بگرم لە بامۆک ئیمامەت و خوتبە ماوە نوێژی جەژن و ڕەمەزان و ئەوانم بۆ کردوون چەند ساڵ دوایەوەش کە چوینە ئاواروی ئێران لەوێ لەناو ئوردوگا و لە دیهاتەکانە هەروە ئەوە خەریک بووم بەتایبەتی لە دیێی بندەرە لە نزیک شاری پاوە تەقریبەن سێ ساڵی ڕێک بەردەوام ئیمام و خەتیبیان بووم دەرسم بە پیا و ژن و کوڕ و کچیان وتووە ئەلحەمدوللا ئێستش تێکەڵی و پەیوەندی بە قووت لە بینی ئێمە و ئەوانە هەیە هات چۆمانەکەن هات و چۆیانەکەین و دوایەوەش کە گەڕاینەوە لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەینەوە دوو یەک من لە ئەوقاف تەعین بووم یەکەم جار لە باریکە لە برایەتی لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانی زەنگی سەریەکان لەوێ چەند ساڵێک لەوێ بوون تەقریبەن نزیکەی پێنج ساڵ کەمتر 91 هەتا 95 دوایەوە هاتمە مزگەوتی گەورەی سەید سادق بە ئیمام و خەتیبی لەوێش بووم تاوەکو 2000 بەڵام هەتا تەقریبەن ساڵ دوو ساڵ لەوێ خەتیب بووم ئیتر بۆ نەیبار و دۆخی سیاسیەوە لە خەتیبی لابرام اینجا دوای ئەوە لە هەڵەبجە ئەم مزگەوتی حەزرەتی عومەری کوڕی خەتابە کرایەوە کە ئێستا ئیمام و خەتیبی من لە ساڵی 97 لەو کاتەوە خەتیبی ئەم مزگەوتەم و 2000ش کە ماڵ ماتەوە بۆ هەڵەبجە لەو کاتەوە ئیمام و خەتیبی مزگەوتی پێشەوا عومەری کوڕی خەتاب لە هەڵەبجەی شەهید.
0: بەڵێ مامسا بەدەر لە وتاری ئاینی لە چ بوارێکی ترا لە چالاکی و بڵێن خزمەتی
1: وەڵای تری ئێمە عادەت من ئینسانێکی کۆمەڵایەتیم یعنی خەڵ وام لەناو خەڵکا مەشهورم کە بەبوونە و خۆشی و ناخۆشیەکانی خەڵک ئەوەم تەعزیان هەبێ شایان هەبێ اینجا سوڵح مەسەلەن ئاشتاوایی ئەمانە زۆر ئەلحەمدوللا خەریکم اینجا دەرس و دەوری عامم هەیە دەرسی ژنان و پیاوانم هەیە بە گوێرەی توانە اینجا چارەسەرکردنی کێشە و پرسیارەکانی هاوڵاتیان فتوانی من لە لیژنەی فتوایە نیم بەڵام لیژنەی فتوامانە بوو 2005 کە داخرای تر دەوختەوە بەشداریم تیان نەکردووە
0: فەقێ نییە
1: فەقێشمانە بوو تاپار تەخەڕوجیان کرد چوار پێنج فەقێی باش و ڕێک و پێکمان هەبوو ئیتر ئەوە کۆلێژی نەنتەواو کرد چی پێڵێن معادی ئیسلامی لە کولێ وەرگیرانی سەر لێرە نەماوە ئیسا فەقێمان نییە فەقێی باش کەم بووە تۆ ئیتر ئینسانیش ناوێرێ بەڕاستی هەموو کەسی بگاوە فەقێ
0: پێشتر پرسیارێکم کرد باسی پرۆسەی هاوسەرگیری
1: ساڵی 1986 هاوسەرگیریم کردووە
0: چەم ناوتان هەیە
1: کچێک و سێ کورمان هەیە
0: بەدەر لەم کاری مامۆستایە بە چەند شوێن بە ماڵەوە چەند شوێن گەڕاوی ئاوارایی و ناڕەحەتی و
1: بامەک زێدی خۆمە و هاتومەتە هەڵەبجە دوای ئەوە کەماڵم جیا بووەتەوە و لە هەڵەبجەوە ڕامان کردووە بۆ ئوردوگای سەریاس اینجا چوومەتە پاوە داریان پاوە بندەرە اینجا هاتومەتەوە بۆ باریکە سەید سادق ئیسا هاتومەتە هەڵەبجە
0: مامۆسا گیان بەدەر لە کاری مامۆسایەتی وەکو کاسبی و گوزەران زیاتر دەزڕەنگینی و ئیشوکار چی بوو؟
1: وەڵا هەموو جۆرە ئیشەکم کردووە لە فەلاحەتەوە لە حەیوانداریەوە لە اینجا دوکانی کارەبایی سیمپێچیم هەبوو لەفی ماتۆڕات و ئەوانە ئەلحەمدوللا هونەرێکی باش و دەستڕەنگین بووم خەڵک ڕازی بوون لە ئیشەکەم هەتا لە ئاوارەیش لە ئێران هەر ئەو دوکانم هەبوو و ئێستش کەلوپەلەکەیم هەر ماوە ئەوانەوە ئێستش خەریکی فەلاحەت و باغداری و ئەوانەم تا ئەندازەیەک لە خزمەت باوکم و لە دێقەی خۆمان دوای ئەوەی کەوا نوێژ و جمعە و جەماعەت و دەرسەکانم تەواوە بێ ئیشێکی ضرورم نەبێ ئەڕۆم بۆ ئەو ناوباخ و فەلاحەت و شتە
0: مام سعیان حذکین برستان زیادتر و کوزانایی که آینی کارگن. آموزگاری با زنانی آینی امروزشیه. ابی چون بن؟
2: ولی نباید زیادتر باری دینداری و سیاست و تیکالی سیاست.
1: من لپیش رو با خم علیم اینجا و هر مام سعی کی برس که اگر لخم گورتر برای بچوکو اگر ریشی سپی بکو باوک و آنج لخم کمترن یعنی لتمنا و کو برای کر آموزگاری همو برز دیگه کم که براسی خواه با مراقب بزنین خواه با حاضر بزنین لهمو کاروبار و قصه یک معنی که ای کن راضی کردنی خواه من هدف بی چونکه دنیا شخلو پخلوات یکا هر که چاو نابه یکا همو یکو بلقی سر آوائی تقیه و ایتری چه او یک دو همو ما مسایی که برریز دواع کم کوا هولی فیربونی علم بدین من المهدی الى اللحد و قل ربی زیدنی علما چون که براسی انسان اگر پی بلین عالم و عالم نبی و کوای پی بلین دکتور و دکتور نبی اگر دکتور نبی و ورگی خلقل ری ای کجه اگر عالمش بی و باسی دین بو خلقی بکا علمی پی نبی او ضرری لقازان جی زورتره و خلق بدبینه که لإسلام و دعوان لیه کم خواهن پاریزن لمادیات یعنی ماده نبیت هدف پاره سک دعوت اما سایلان خواهنی لیه پاریزن چون که براسی حیا انسان با دعوان لیه کم خواهن پاریزن لبواری آفرت و تیکالی آفرت اینا محرمو اوانه چون که اوش داوی که کوا پلای پی براو بو لکه دار کردنی حضرت یوسفو چنان پیاوی گوری تری ام دینداری و خواناسی لزنجیری پیغمبران و اوانه و داوه اکم زور پلانه بره بر حزبایتی و سیاست و اوانه نکره انسان سیاسی نبه اگه لبارو دوغ نبه بلان براسی بی که به هدف و بی که به قبله و قبه او زور زور خطره بلکو ابه بی که به خزمتکار بو دینکی لبر او ابه ماموسا تواجودی لمزگو زورتر بی و حضوری هبه لحجره و لناو خلقه بی اگه لیان بی بو چار سرکنی کشو دردکانیان بطایبتی ام زمانه پتاو دردی زوری کردو تا کومل گاکمان گنجکان من هموی ببونی ام فیسبوکو ام مسائلی تکنولوژیا و برو حال دیر ارونشتی پیس و ناشرینیان پیشاندن انجا عرق و شراب و تلیاک و نیرگلو جگرو ام حب و شروب و ام مسائلانه انجا مسئله نیربازی و مسئله ایسا هاو رگز بازی و مسئله ام مسائلی یعنی تیاچون او همو شتا پیسی کوا اکریتا او گنج پنای پی ابا پنای اگرم بخوا اوی زنانی اینی رولی کاریگر من نبی لپارسنی گلک من با امر بمعروف و با نهی لمنکر بر رنمایی کردن
0: مانسا یعن بدر لمانی که باس من کرد لجانی خوتا زیادر چر رو دایک چه بسرحاتی کاریگری و شینواری لسد تو جمع و کمن شتیک پیادم نبوی باسی که بود
1: ولی جا کم کاری کم یاداوری و کم بسرحات و ناسوری باسی کامیان بکن، باسی زمانی سعیم صدیق بکن، باسی هفته و چوار بکن، باسی هشته و سیب و هشته و حوت و هشته و هشته و کیمیا باران و باسی کور رو، باسی شری ناو خو، باسی همو او عزیت و آزاری کوال ریگی کاری ملایتی حتوت ریگم، باسی مردنی منال و یک و دوان و لآواری و یعنی من زور زوره براسی ناسوری من زور زوره خوشش من بو و نخوشش من بو
0: یعنی دینداری و کاری ماموسایت یعنی او نراحتیانه چیه اگر با کردی بیلی؟
1: والله کاری ملایتی زور نراحته براسی من علم یعنی دکتوری دل بی و دکتوری چاو بی و نی ملایتی نراحت نیه سایقی تیاره بی تیاره و روکوان بی او نی ملایتی نراحت نیه سایقی تیاره بی تیاره و روکوان بی او نی ملایتی نراحت نیه اگر ملا بی و لخواتر زبی

بەرەو مزگەوت هان مانەدا گازمانەکە بۆ بەختەوەری دوو دنیا سازمانەکە دووجار دەڵێ من شاهیدم ئەڵڵاه خوایە و محەممەد پێغەمبەریەتی دەڵێ هەرکەس بڕوای وا بێ ڕێگای قیامەت لەبەریەتی ئەڵڵاه بەخوای خۆی دەزانێ و محەممەدیش ڕابەریەتی دەنگی حەی عەلە سەلایە بێدەنگ ببن گوێ ڕادێرن حەی واتە بێن پێمان دەڵێ نوێژی جەماعەت زۆر خێرا

گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عليه وسلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دوایین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەباڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت.

0: لە هەر بوارێکی شەرعەوە کارێکەوە هەبێ کە بزانین لە شەرع ئەم کارەمان چۆن سەرچاوەی گرتووە تاوەکو ئینشاء الله دامەزراو بین تاوەکو ئینشاء الله تەعالی بەدلێکی پڕ لە ئیتمینانەوە ئیشەکارەکانمان جێبەجێ بکەین ئیشەکانمان شەرعی بێ و شەرعی پیرۆز پەسەندی بکا کارەکانمان هەر بۆ شێوەیە نەبێ کە لامسەرلایی و هاکەزایی و بەبێ هیچ گوێتە پێدانێکی ڕێی شەرعی پیرۆز ئەنجامی بدەین لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئەم بەرنامە بۆ خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستە پێویستەکە ئینشاءاللە یان جاری وا هەیە باس و خواستێک لە ئێوەی بەڕێزەوە وەکو دیاردەیەک بەتی ئەکەن حەزەکەن لێرەوە ئەو شتانە بتوانن ئاماژە پێ بدەن و وەڕێنمایی دروست بخەینە بەرچاو بە هەموو لایەکمانەوە ئینشاءاللە سیمایەکی جوان دروست کەین ئەو دیاردە ناشرینانەی کە هەن بن بڕیان کەین تەشخیسی نامۆکانی بکەین لەناو کۆمەڵگەکەمانە چ لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دنیایش یان کۆمەڵایەتی یان لەسەرووی هەمووی لە ڕووی دین و ئەخلاقی بەرزی پیرۆزی ئیسلامەوە ئەو شتانە تەشخیس کەین و دیاری کەین خۆشەویستەکانم بۆیە بۆ ئەم مەبەستە ئەچینە لای ژمارە تەلەفۆنەکان بۆ ئەوەی ئاشنا بین بە ژمارە تەلەفۆنەکانی ڕادیۆ میحراب کە دەیخوێنینەوە لە خزمەتانە ئەو ژمارانە لای خۆتان یادداشتکەن ئەیسەی ژنەبێ هەر کاتێکی تر بێ بتوانن پەیوەندی بکەن بەم بەرنامەوە لە خزمەتانە بین شاڵ
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرا پێشکەشتان دەکرێت
0: دووبارە سڵاوی خوای گەورە و پەروەردگارتان لەبێ بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست سلاو رحمت و برکتی خوا لە خۆتان و ماڵ و حاڵتان سلاو رحمت و برکتی خوا بۆ سەراپای وڵاتمان خوای تەعالی وڵاتمان بەرقەرار کە لەسەر ئەمن و ئەمان و ئاسایش و ڕەحمەتی خۆی هەرزانی بەڕووی وڵاتمان نابهێنێ و بە دوورمان بگرێت لە قەیران و لە ناڕەحەتیەکان خوای تەعالی لێ دەپاڕێمەوە ئەم قەیرانانە بەسەرمانا تێپەڕێنی بە سەلامەتی بەسەرمانا تێپەڕێ و لەو ناڕەحەتیانەی کە تووشمان هاتوون یاڕبی خوایە وەمان سوکەیت و لەسەرمانی لابەری اللهم ئامین خۆشەویستەکانم ئەمڕۆ ڕۆژێکی تایبەتە ئەمڕۆ 12 ربیعول ئەوەلە و ئەمڕۆ خۆشەویستانی ڕەسوڵ الله نازار صلی الله علیه وسلم خۆشاون لە یادکردنەوەی لەدایکبوونی ئەو پێشەوایەمان کە قادری بەڕێز فەرموو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و بەرەکاتو کە قادر یان لە خزمەتتان لەگەڵ جەنابتان سەلامەت بی ئینشاءالله
2: پرسیارێکم هەبوو
0: بەڵێ
2: بەنسبەت وێژە فەرزەکانەوە مامۆستا
0: باشە
2: ئەگەر لە دوای ئیمامەوە نوێزت کرد دروشتە هەموو ڕکاتەکان دوای فاتحا ئایەتتر بخوێنی
0: باش
2: ئەمە ئەوە پرسیارەکەی تریش مەگەر زەحمەت نەبێ لە سوزدەیاسوزدە ئەتوانی دوعا بکەی
0: بەڵێ باشە وەڵام تێمو کا قادر گیان ئینشاءالله بەسەرسەر بەسەر چاوکا قادر
2: گیان
0: لە خۆ ئەمانی خوایە بیگوێ لە ڕادیۆکە بگرە خوایار بێ وەڵامە دەدەینە ڕوونکردنەوەی جوان ئەدەینە خزمەت کا قادر گیان بەسەر چاوان براشینەکەم خۆشەویستەکانم لەسەرەتای بەرنامەکەوەین پێمان خۆشە خۆمان وکوتەوەرێک لە خزمەتاناو و ئێوەش لە پێشوازی پەیوەندیەکانتانین پەیوەندیەکانتان وەرەگرین لە نێوان تەوەرەکەماندا و دواتر لە تەوەری کۆتایی بەرنامەکەی وەڵامی پرسیارەکان ئەدەینە خزمەت ئێوەی خۆشەویست برایانی بەڕێز و خوشکانی بە حومەت و دیندارم وەکو عەرزم کردن ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆز و مبارەکە کە دوێنێش دووشەمە بوو خوای گەورە لە هەموو لایکی قبول کردی بێ هەر کەسێک بەو نیەتەوە هەم بە ڕۆژی دووشەمە بۆ خۆی لەگەڵ پێنجشەمان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەفتانە تێیدا بە ڕۆژوو بووە لە جارێک یان عەرزیان کردووە یا رەسوڵ الله پرسیاران لێ کردووە ئەم ڕۆژی دووشەممەت مناسبەی چییە بە ڕۆژوو ئەبی لە جارێک یانە فەرمایشتەکەی بەوە شێوە وەڵامی داوەتۆ فەرموویەتی هەم لەم ڕۆژەیە بۆم قورئانم وەحیم بۆ هاتووە و هەم لە ڕۆژیشا لەدایک بووم جا ئەمە ئەم کەلیمەیە لەم حەدیثەیە کە سەحیحە پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم به هویل دایک بونی خو یو کدوتی به هوکاریک به روجوب و تیدا الیرو مولود د سپی اکا کزور کس یګلن پیغمبری خوا کدوتی نه صحابه کړي تنها ام کلمه بس ابو مولود هیچی تری ناوی سر ایشی ناوی داخی گرانم او سر ایشو فوزای کلول کوملګی مسلمانان کلمانگی مولود دا یا لمانگ کانی تری شابو مناسبت دنیا کانمان اوانه تشویح دروس کری لسر اشت دینی کانمان زور بداخوا اوانه مشغول مان اکن بوشتانه و نیرن چیج لبون کانمان ببینین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یادی لدائقبونی خوی کردو تو برو جو گتن فرمویتی آلم روجه ولید تو فیه فیه انزیل و فیه ولید لم روجه وحیم بوهات و قرآن بو ناظر بوا و لم روجهش على دائقبوم عمل صحيحين واردة جاء بروجو قتن خواهي قولة توفيق يابين بروجو بين لدوش مكانا بون يتوكى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لما يمنو دابة تايبتي كدويني وأمروكا أمدوان زي ربيع الأول شكا بسريا هاتو لم روجه دا الزور جي خواهي قرتوه بيكاويتي إن شاء الله وسنة جي بجيبوه جي خواهي قرتوه بأميدي خواهي تعالى زياد لوش عشقی زیاتر من هی، خوشویسی زیاتر من هی. من چی بکم لدله؟ نه توانه خوشویسی در بره. وابزانه ایتر کبیشی دوینی او خوشویسی پی بفروشه تو بله خوشویسی وانی او حسابات یک بهینه تا پیشه. والله همون خوشویسی نیشانه هی. هر کسی کسی که خوش بی حزکا دائم نایو بهینه. دائم باسی بکا، دائم نسر زمانی تی، دائم یادی اکا. بله امش خواهی گروه توفیق من با بردوام لخزمت سیرت و سنت مبارکی پیغمبری خواه دان صلی الله علیه و سلم روزانه ایتر بشریشین انسانین تقصیرات و کمو کری من ابه نالین یعنی ایتر لصدا صد و دان براین و طبق الاصل بصفت انسانی بون منو او اینه که خواهی تعالی خرقتی تیاد روسی کردون و لبیر چونو من هیا هنده جار من خوم دستم پیه کردو لشوینه کالن او سیاره و تو مایسه تاشم تاو شوینه حبه صلاوات دی بمسر کتو پر تلفون موبایل یک جرسی کم بو هاتو بچرانوی تی سبحان الله ایتر ظروفکی شیوالی هاتو انسان توشی نسیانی زور ابه نچو ما تو سر صلاواتا کبیرم چو تو بلان خوش او کاتان که خواهی گرو لطفر لگلاب که بیرده هاتو دست پیب که تو او ایتلا صفت انسانی بانو انشاءالله او بینیشی ما دم نیت دب و ایشب که خواهی تعالی بمان پرکاتو با امیدی خواهی لجارکانی ترا خوشیانی و پرسیاریان هبو مثلا بل ایود من لبیر مرشی تو زیکر کم بلشتی که آسایی بیرچونه و من توش ابه بلا هم خواهی تعالی که لطفی کردو بیرده هاتو او لطفی خواهی با تو کبیر تهینه تو علی استغفر الله اکی سبحان الله اکی الحمد لله اکی الله اکبر اکی صلوات دې له دیارې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په تسبیح په دس په هر چیګ به امانه هیڅ گرفت یګنین جابوی خوش ایسکان مادام د دایګبونی پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم لم روانګه حدیثه وسر چاوي ګرتو پیغمبري خوا فرمیتی کړه تی په مناسبت یک روزوی تیا ګرتو به بونه یو اترما اصلې کبو ائمه شتي داهن راو بيد او ک انسان په بابره سرکشی او ګمرايي او ګمرايي کې نتیجه کې جهنم حاشا لوی که قلب یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوشتانه دروز نابه شتیگ او و اکا که هیچ اصلی که نبی لدینه هیچ شتیگ اصلی که نبی لدینه تو برو شتیگ زیاد که با لدرسوزیش بیه ایسا مثلا نویجی نیورو با دان راو چوار کعاتا بلی والله من حزا کم خواه لخوم رازی کمو نویجی نیورو کم پینج رکعات شج رکعات اما بیدعای چون که لأصلا بو من دیادی کراو که چوار کعاتا ایتب راو تو اما ویردو ذکر مانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رنمائی کردوین که دعوی خیر و بیری او روجب کین لنور و لبرکت و لهدایتی للاین خواه تعالی و خواه بنسیب مانی که با مانگیش به همان شیوا ایتر مانگکانیش امنا سباتانی تیای امن بریتی لنور و برکت و هدایتی مانگ روشگارکان چوار مناسبه آوهای تیابه وی ام مانگی مولودهش که امروش دوانزی ربیع الاول روجی سی شما کردوسان من ل امتانی کوملگی کردواری من امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم الحمدلله با گنجو پیر منو هموی دلی خروشاو لیادی او خوشویس و سروره من صلی اللہ علیه وسلم بو پی کخوای تعالی بیجگل پیغمبری خواه و ایمان لقرآن پیروزکی تا کخوای فرمویتی اگر بیتو نعمتکانی من بجمیرن ناتوان بجمیرن او نه نعمتی من زوره بلام لنا اوهمو ملاين نعمتها كناج مدرن دوع نعمتي باسكت ولا قرآن بيروس خويت على منتنا ولا سأل إيمان يتل نعمتي إيمان لقل نعمتي ناردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بصريحي أو آية أخوي تعالى أخوي لقد بتحقيق ببيجومان ليتان معلوم به كأخوي تعالى من الله خوا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مندأني لسر على المؤمنين لسر أهل الإيمان إذ بعث فيهم لكاتك دا بويناردون لخويان كي رسولا من أنفسهم ندراوك لخويان خوي تعالى نازل كردو بويان يتلو عليهم آياته آيات كان إخوة قولوا فروردقار بسر مانا دخوينته بسر أهل إيمانا ويزكيهم تزكية نفس مانكا فرورد مانكا ويعلمهم الكتاب في القرآن كي مانكا أفرمي لكاتك دا پیش اوی که خواه تعالی امان بو بنیره لفی ضلال مبین لگم رایکی زور اشکرایا بود بله باوکی رباز در خدمتی
3: سلام علیکم و مسجدن باشی برام
0: و رحمت الله
3: ام روژا مبارکه پیروز به مسلمانان پیروز به انشاءالله نصرجم گروی دینداران و خواناتان و اهل ایمان دم روژا دا که خواه پروردگار لآيات بيروزي قرآني بيروزا كأفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو رجا خوشبو كيتر پیغمبري نازدار تواوي قيامكي خوي قياند ما مساجان لم رجا بيروزا دا براسي تنها مگر اوان دبلين لرقي برنامكي برستانوا خواي پروردگار أو پیغمبر نازدارا بكاتا شفيع وشفاعت وصرنا إيمان داران ولا سر حوزي كوصر لقل أو نظارا كومان كاتوا إن شاء الله وبتوانين للروجي كي آوادا بخومانا بچينا وجاني كتر لا بريكي تازل الجيان مانا هل دينوا بو أوي بتوانين ريوشويني أو بيغنبر نظارا هل قرين وبو أوي بتوانين لقل أو همو نار حتياني كأمر مروفاتي بياتي بر أبي بتوانين هلكين بتوانين برنامكي جيبجيكين بتوانين لسر أو برنامه بيروزو أو برنامه باكو كأمرو همو جيهان قرفتي أويها كبرنامه يقني أكوان كاتوا كبرنامه يكي شروع آجاوان ليدو خاتوا أو بيغنبرنا الزارة هويني همو خلقي أو سردم بوا هويني رزقار كردني مروفاتي بوا هويني خوشويستي بوا يعني براسي امر روجك همومان دلمان اكليا دلمان اكليا بو او پیغمبر نظاره كچنه من دوبو لقال امدعو بانگوازه دا چنه هولي دا چنه عزيتي كشا چنه نارحتي بيني براسي جي خويتي اما امرو هيچ نبه بعد روجك آوايا لا پريد نولا جيان مانا هل دينوا بزواني چنه اما توانيو مانا پابند بين بر بازکی او پیغمبر نازداره و حتا او خو من دروس کینه و بخو من بچینه و کمو کرکانی خو من چاره سر کین یعنی براسی امرو ام پیغمبر نازداره یعنی اگر امرو لنا و مانا بوهای هر وکو یشگل ناسراوانی ام سردمه علیه تنها بهنده کاتی قاو خوارنه و یکی بز بو بو او همون کشی سر عرض چاره سر کن کوا امرو کشتار و قتل و عام و لنا و بردن و مارویرانی و سرگردانی و فساد و ام همو گندالی بلاو باتوا هموی دور کوتنوی لپیامی خواه دور کوتنوی لإسلام دور کوتنوی لدینی خواه ما موسا جنداوی لبرنکم زور کاتم گتن بلان براسی دلمان پرا حزاکین اوی لنا خوانه داری ببرین خواهی گوره پاداشی کرتن باو انشاءالله ایوشو همو کارو کارمندانی رادیو محراب سرپرد و سرفراز که انشاءالله بی که تا توجیل قیامت بو همو لایکتن انشاءالله
0: دستو چاوت خوش به یاربی باکی رباس وزده
3: شام
0: وافکه پاداشی جنابشید با تو دستو چاوت خوال لگل بیا خواه زور سپاس بله خوش ویسکانم دەستی باوکی ڕێباز خۆش بێ ئەوەی بە یادهێنامەوە ئەم ڕۆژە مەزنە پیرۆزە کە یاد دەکەینەوە یادی لە دایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی یادی کەسێک ناکەینەوە سەرکردەیەکی ئاسایی و حیزبێک و گروپێک و شتێکی ئاوا یادی کەسێکی مەزن و ذاتێکی وەها ئەکەینەوە کە خوا پلە و مەقامی بەرز کردوتەوە سوبحانەهو و تەعالی خوای خالقی بوونەوە ذاتی ئەلله سوبحانەهو و تەعالی کە ئەم بوونەوەی بەدیهێناوە ئەو خۆی پلە و مەقامی بەرز کردوتەوە ڕەفەعنا لەکە ذیکرەک وەسفی کردەوە وئینەکە لەعەلی خولوقین عەزیم وەسفی کردووە لەعەلی لە چڵە پۆپەی ئیتر لەسەری ئەوەوە کەسی تر نییە لە بۆ ئەخلاق ئەمە ئەوە ئەگەێنێ کە ئەمڕۆ بڵێین هەر کەسێک هەرچەند لافی مافەکان لێبدا مافی ئاشتی بۆ سەرانسەری جیهان مافی خۆشگوزەرانی بۆ مرۆڤەکان مافی چینە جیاوازەکانی کۆمەڵگا و مرۆڤەکان چ مافی ئافرەت بڵێین مافی کرێکار بڵێین مافی مناڵ بڵێین مافی باوک بڵێین دایک بڵێین هەرچیەک بڵێ تەنها گرنتیەک کە گرنتی ئەو مافانە کە ئەگەر سەرچاوەکەی بەڕابەرایەتی ئەم پێغەمبەرەوە بێ صلی الله علیه وسلم ئەگەر ئەم پێغەمبەری نەکردبێتە ڕابەری خۆی بۆ بەرچاوگرتنی ئەو مافانە هیچ جێگەی باوەڕ و سیقە نییە هیچ جێگەی گرنتی نییە کە مەسلحەت هاتە پێشەوە هیچ شێک ئەوانە لە گۆڕا نامێنێ برا ئازیزەکانم خوشکە بە حرمەتەکان ئەمڕۆ ڕۆژی چاواشەکاری نییە چاواشە بکرین حەیفە ئینسانی موسڵمان چاواشە بێ چونکە شاشەکانی ئەمڕۆ هیچی شاراوە نییە هەموو شتێک دیارە بۆیە ئەو شاشانە هەموو ئەو دیعایانەی بە درۆخستەوە کە لاف و گەزافی پێوە لێ ئەدرا بانگەشەی بۆ ئەکرا لەو مافی ئەو چینە خوراوەکان و لەو شتانە ئەوەتانە لایەزار ئەبینین جنوبی ئەفریقی ئەوانە سەر خەڵکانێک هەن منکوب و داماو لە چینێکی دواوە تەبەقەیەکی زۆر دواوەی کۆمەڵگان ئەبینین هێشتا ئەوانەی کە ئەم دروشت مزق پڕ لە زەری قوباخانە بڵاوەکەنەوە بەرز ئەکەنەوە خۆیان ئەکەن بە خاوەنی سپۆنسەری ئەکەن بەڵام ئەبینین لە کاتی کە مەسلحەتێکی خۆیانێتە پێشەوە عینی بتەکانی سەردەمی جاهیلی کە لە سیرێدا دەیخوێنەوە فەرمێ لە خورما دروسیانەکرد شێوەک شقڵ و شێوەکەی لە خواردن دروسیانەکرد لە خورما بەڵام کە لە سەفەرا برسیان بۆ برچێتی تینی بۆ هێنان ئەو بتە کە شقڵێکی دروست کرد و ئەی پەرز ئەی خوارد ئێسێش ئەم بانگەوشە و دروشمانەی ئەوان کە مەسلحەتێک هاتە پێشەوە وەکو بت ئەی پەرستن ئەی خۆن لە بەرچاویان نییە هیچ شتێک هیچ بنەمایەکی ئینسانی لە ئینیانانیە نە مناڵ ئەخوێنێتەوە نە ژن ئەخوێنێتەوە نە دار و درەخت و ژینگە ئەخوێنرێتەوە هیچ شتێ ناخوێنرێتەوە کە مەسلحەتی خۆیان هاتە پێشەوە کە مەسلحەت هاتە سەر ئەوە ئەوەی خۆم بۆ خۆم و تۆش ئەخۆم و پەلامەردانی بەوەی خۆی تێر ناخوا پەلامەردانی وڵاتانی تر بە تایبەت وڵاتانی مستەزعەف وڵاتانی بێ سیاسەت بێ دەسەڵات بۆیە ئەمانە تەنها گرنتی لەوەوە سەر چاواگرێ کە بەڕابەرایەتی پێغەمبەری خوا بێ صلی الله علیه وسلم مینا هیچ کەسێک هیچ گرنتیەکی نییە و جێی بڕوان نییە کە بێ ئەخلاق و بێ ماف بە من و تۆ بفرۆشێتەوە تەنها دینی خوایە پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم بۆیە پیرۆزبایی بە یەکتری ئەڵێین لەدایک بوو لەو ڕۆژە مبارەکەی کە ئەو خۆشەویستە صلی الله علیه وسلم تیا لەدایک بووە حەزرەتی عیسا خۆی لە سوورەتی مەریەما باسیەکەرا وەسەلامو عەلەیە یەومە وولیدتو و یەومە ئەموتو و یەومە ئوبعەثو حەیە سەلام بۆ خوێنێرێ لەو ڕۆژێ کە لەدایک بووە چونکە ئەو پەیامبەرانە هەر بە لەدایک بوونیان عوجیزە لەگەڵ خۆیان ئەهێنن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە لەدایک بوونی ئاگری فارس کوژایەوە دنیای زوڵم و زوڵمات کۆتایی پێها بە نور ڕۆشن بوویەوە ئەچێنێ لای ناوبڕەکە و دێنەوە خزمەتان ئینشاءەڵا
1: بیسرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیەت کایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت برنامه پرسیارکانی ایوه
4: لبروژی لدائق بونی فخری کائنات دا.

0: دوبارە و سەدان بار سەڵاو و ڕەحمەت و بەرەکەتی خواتان لەبێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بیسەرانی ڕادیۆی میحراب لە هەر کوێیەک کە دەمانبیسن باسمان باسی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆیە لەدایکبوونی خۆشەویست و سەربەرمان محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەڵێین تەنها ڕۆژێک نەبوو لە ڕۆژەکان بەڵكو دەستپێکی کاروانێک پڕ لە ڕەحمەت داد پەروەری و بەزەیی بوو بۆ تەواوی جیهان ئەو هات تا فێرمان بکا خۆشەویستی چیە ئاشتی چۆن دەپارێزرێ مرۆڤایەتی چۆن سەربەرز دەبێ بۆیە دەڵێین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لەدایکبوونی ئەو سەروەرە مەزنترین ئینسان جیهانی پڕکرد لە ڕووناکی و دڵەکانی پڕکرد لە ئارامی خۆشەویستترین دروستکراوی خوا لەدایک بوو تازەوی فێری بەزەیی و میهرەبانی بکە لە یادی مەولودی پێغەمبەری ڕەحمەتدا دڵەکانمان بە سەڵاوات دەڕازێنینەوە و بەردەوام ئاوپڕژێنی ڕەحمەتی خودایی ئەکەین پیرۆزبایی دەڵێینەوە و بەرز دەکەینەوە ئەبێ چی ڕۆژێک لەوە پیرۆزتر بێ کە ئەو سەروەرەی تێدا لەدایک بووە کە ئەو پێشەوای مرۆڤایەتیە و ئەو ڕەحمەتەن لیلعالەمینەی تێدا لەدایک بووە و هاتۆتە دنیاوە وای خۆشەویستانم جێ خۆیەتی پیرۆزباییەک بنێرین سەڵاواتێک بنێرین فەرمایشتێک بکەینە هەدیە بۆ یەکتری لە فەرمایشتە شیرینەکانی کە هەموو جارێ من ئەم فەرموودەیە بۆ خۆم و بۆ بیسەران بیر ئەهێنمەوە زۆر لە جێی خۆیەتی کە خوای تەعالی خۆی وەسی کردووە تەنها ئەو پێغەمبەرەیە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هیچ کەسێکی تر ناتوانێ ئەو پلەمەقامە دەستکەوێ کە خوا وەسفیەکە ئەفەرمێ لە هەرچی کەس هەیە بە تایبەت لە ئەهلی ئیمانداران کە شوێن کەوتێەوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە خۆیان بۆ خۆیان دڵسۆزترە ئەنەبیی ئەولا بالمؤمنین من ئەنفوسهم ئەوە شەهادەتێک کە خوای تەعالی سوبحانە وتەعالی داوێتی بۆ پێغەمبەرەکەی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەر لە پێشترە بۆ ئیمانداران بۆ خۆیان ئیتر بە تایبەت لە بابەت و باسوخواسی خێر و بێری دنیا و قیامەت پاش ڕۆژ و قیامەت شەفاعەتی قیامەت بەوەی کە ئەو پێغەمبەرە نازدارە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە سەرمەرگیشی هەر خەمی ئومەتەکەی بوو و لە دوا ڕۆژیشدا تەنها شەرەفی گەورە بەو دراوە و بەو بڕدراوە و فەرموویەتی ئینی لەها إني لها أو تنها بومنو أو تنها بومنو من أو أنجام أدم كشفاعتي قورو عظماي أبو أمتكي ساخواي تعالى إن شاء الله برسي باري بفربي لجي هربي داخل كيدا حشر ونشر مان كاو لدستي مباركي لآوي حوزي كوسر إن شاء الله نوش مان كاو خواي تعالى بلوتفكي خوي لما جيسكي بيبش مان نكا إن شاء الله تعالى بأخلاقي جوان خمان برازيلين وبأخلاقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برانی خۆشەویستم خوشکانی بە حرمەت و دیندار زیاد لە هەر قسە و باسێکمان لە هەر ئیدعایەکمان کە ئەیکەین با بەکردەوەی ئینشاءاللە شوێن سنەتەکانی پێغەمبەری خوا بکەوین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ئەخلاقی جوان خۆمان بڕازێننەوە بە ئەخلاقی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە خوای تەعالی خۆی وەسفی کردووە فەرموویەتی وئنک لەعلی خلوق عەظیم ئەی پێغەمبەری خوا بێگومان تۆ لە لووتکەی هەر بەرزی ئەخلاق دای ئەخلاق جوانی دای جا کەوتۆتەوە سەری هەیەکەمان داخۆ ڕامێنین لەکوێ ئەو لووتکەیاین ئەخۆ نزیکی نە لووتکەکەوە یان لە ناوەڕاستیانین یان لە بدامێنی لووتکەکەداین بەداخەوە یان هێشتای نەگەیشتێتە دامێنیشی بەداخەوە کە کەسانێک هێشتای نەفامی و جەهالەت بەری نەداون و سڕی شەیتان بەری نەداون و لە سەحرای دەشتی بیابانی دووری ئەو لووتکەیە خۆیان دەبینەوە خوای تەعالا هیدایەتی ئەوانی وشو ئێمەش بدا بۆیە بێ هەوڵ بدەین بۆ ئەو لووتکە بڕۆین بە ئەخلاقی جوان خۆمان بگەینە ئەو لووتکەی ئەخلاقی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ئومێدی خوا ئینشاءاللە کە گەیشینە ئەوێ ئیتر لەوێ لە خزمەت ڕەسوڵ اللهی نازدارە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خۆمان ئەبینینەوە و ئینشاءاللە لە قیامەتیشا شەفاعەتی و هاو مەجلیسی و هاو نشینی بۆمان مسۆگەر دەبێ و وەکو خۆی فەرموویەتی ئین ئەقرەبکم ئیلەیە مەجلیسەن یەوم القیامەتی ئەحاسینکم ئەخلاقا نزیکترینتان لە منەوە لە ڕۆژی دواییدا لە ڕۆژی قیامەتە ئەو کەسانن کەوە ئەخلاقیان زۆر جوانە ئەو کەسانن کە ئەخلاقیان ئەخلاقی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم داخی گرانم کۆمێنتێکم بینی خوشکێک لەسەر برایەك وێنەیەکی دا بەزانە بوو ئاویێدا بەگیان لەبەرێک ئەمیش دەستخۆشی لێ کرده بوو ئەوەی ئەمە مانای جوانی مرۆڤایەتیە نوێژکردن و لەچکو ئەم شتانە هەموو شتانەی تر درۆن ئەی بەداخەوە ئەمەش بێ ئینسافێکی تۆیەدا دەکەم بەداخەوە تۆش لێرا بێ ویجدانیت کرد نا بڵێ ئەمە بەرهەمی نوێژ و لەچک و بەرهەمی شتە بنەما جوانەکانی ئیسلام ئەوانەی لێ وەشەوێتەوە ئەوانەی لێ وەشەوێتەوە زۆرێک وەکو لە ئەوەڵی بەرنامەکەوە تۆزێک لەمە پێی شارتم پێدا لەوانەی کە ئیدعای مافی ئاژەڵ و بەزەیی هاتنەوە بە گیانلەبەر و مراعاتی ژینگە ئەوانەکەن بەڵام بە ساروخ و باروت و دەبابە و هینەکانیان ژینگە سووتێن و وێرانەکەن و بێباکەن لە هەزاران هێلانە و تەیر و تیر و لەو دارستانانە ئەسووتێنرێن لەو شاخ و داخە ئەسووتێنرێن غێر بەرهەمی دەستی ئەو زاڵمانەیە نا پێغەمبەری نازار صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی خۆ ئەخلاقی جوان ئەزمە نەبووە ئەخلاقی جوان ئینسانەکان بێجگەلەوەی کە پێغەمبەریان بۆ بێ خوا وەحیان بۆ بێنێ هەر معرفەت و ژیرێک خوای تەعالی پێیداون سەلیقەیان پێ ئەشکێ بەڵام ئەفەرمێ زیاد لەم عەقڵ و ژیریە خوای تەعالی منی نازڵ کردو بۆ ئەوەی ڕێنمایی مرۆڤایەتی بکەم ئەخلاقیان تەکمیلە بکەم تەواو بکەم ئەخلاقیان بە تەواوەتی بگەیەنمە قیممە لئتمم مكارم الأخلاق إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق من إنما وكو همو جارك ما مصيان لو تاركان يعني آماجي بيدن بيو تري حصل يعني شي يعني تري أوشتا قرغكا يعني خواي تعالى بس وكو بليت بو أوين ناردوم كتاوكري أمو أخلاق جوانا كان بم مكارم الأخلاق يعني أخلاق بريزا كان برو بي بدم هاتشيكي ما بيتوا أواني تريش تواوكم لقاليا ئەگەر ئینسان عەقڵی دەرکی پێنەکا زۆر شت لەوە چی ئێمە بەلامانەوە شتێکی ئاسایی بێ ئێستا شەقێک هەڵدەی لە بەردێک احترامە لە ڕووی جەنابتانە کاڵین یعنی ئاماژەی بۆ شتێکی زۆر ئاسایی لەسەر ڕێگەی کاگۆڕەی قتولەیەکی بیپسی ساردی یان بەردێک یان شتێک ئازارێک ئەمە ڕەنگە تۆ هیچ ئاسایی بە لاتوی حسایی بۆ نەکەی بەڵام پێغەمبەری نازدار صلی الله علیه وسلم بۆی دیاری کردوونی و خسوەتی ڕیزی مەکارم الئەخلاقەوە فەرمێ ئەو بەردەلاوەی سەدەقە و ئەجر و پاداشت بۆ نووسرێ و لاخواروی دەرەجەی ئیمان لێەوە دەست پێیەکە مام بەهجەت گیان فەرموو
1: ڕیە هەیە مام بەهجەت بۆ گەورە و بچێت چوارشەم پێنجشەم جمعە ئەیام البیض واتە ڕۆژە سیەکان ئەم سێ ڕۆژە ئەجر یەک دانە مانگێکی هەیە فاتا ئەگەر ناتوان هەستێکی بگرن ڕۆژێکی بگرن يقمر خدمه عليه الصلاة والسلام أحسن القرون قرني أحسن القرون
0: أحسن القرون قرن
1: قرون يعني هذا الفقه الجارية قرني تمام وصا
0: بلي بلي باشترين قرن قرن
1: أحسن القرون قرني أو فرمي لي يقمر عليه الصلاة والسلام مام بهجت شاي قورو بيشك ما شاء السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته مام بهجت جان واجزاي خير باتو قدوي روجو جران مام بەجەت گیان ومێدەوار ئینشاءەڵڵا خوای گەورە هیدایەت و ڕێنمایی ئێمە کۆبیسەرانی خۆشەویستیش بکا ئیتر بکەم تا زۆرێک بتوانین لەم گەرمای هاوینە بۆ گەرمای ناو قەبرمان بۆ گەرمای ڕۆژی مەحشەرمان ئینشاءەڵڵا کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم فەرمێ حەفتا ساڵ حەفتا پاییز یەک ڕۆژ لە پێناوی خوای تەعالای بە ڕۆژوو بی خوا حەفتا ساڵ حەفتا پاییز دوور ئەخاتەوە ڕوخسارت خوای تەعالە حەفتا پاییز حەفتا ساڵ دوور ئەخاتەوە لە تین و ناڕەحەتی ئاگری جەهنەمی ئیتر وەکومان باجەر فەرمووی ئەمڕۆکە دوانزەیە سبەینە چواردەی مانگ چوارشەممە و پێنجشەممە و جومعە ئەیام البیزەکە جا ئەوەی کە سێ ڕۆژ نەمانکا سێ ڕۆژ بە ڕۆژ و بی هەم ئەم سێ ڕۆژە ئەگەر سێ ڕۆژەکە بەسەریەکەوە بگری بۆ ئەوەی تۆ مانگی خێری سەوابەکەت مانگەکەت بۆ بنووسرێ یا ئەگەر نەتوانی من ئەم ڕوونکردنەوەیش هەر عەرزتان بکەم ئەگەر نەمانتوانی ئەیام البیزیش بەسەریەکەوە بگرین هەر دووشەممە و پێنجشەمەکان بەسەریەکەوە بەردەوام بی ئینشاءەڵڵا هەر پێنجشەمەش بۆ نەگیرە سێ دووشەممە بگرە سێ پێنجشەمە بگری بەر ئەوە کەوی کە ئینشاءەڵە هەر ڕۆژێک والحەسەنەت و بیعەشری ئەمثالیها مانگەکە بۆ بێت بە ڕۆژ و ئینشاءەڵە هەر ڕۆژێکی دە ڕۆژ ئیتر سێ پێنجشەمە سێ دووشەممە دووشەممە و پێنجشەمە ئەوە نورن عەلا نور ئەیام البیزیشی لەگەڵا کری ئەوە حەج جارێکی تر نورن عەلا نور کە مانبەرجێت و هاوێنەکانی ئەسپی دینداری و عیبادەتی خۆیان تیا تاو داوە نوخشە بێت لە ئێمەی ئەهلی ئیمانیش و سەرجەمی سەرانی خۆشەویستیش خوا توفیق با من به توفیقی خوای گوره توفیق با بو خوایشته ایتری شالم بز نیت بینی خوای گوره آسانیه که اول پیش کە لە ڕۆژێکا بە ڕۆژوونی بیرەکەیتەوە باشە منەوە هەموو ئاوا خۆمە و ئەی خۆ بە ڕۆژوو مەڵعیلەتی نواخەن کێ نەبوو خوایە بەس نیەت بێنە بە ڕۆژوو بە ئایتر ناوتینەتی بە خەڵایاڵە تۆ زێک بەڵێ وەکو عادەتی کە ڕۆژان لە ژەمەکەیە نانێگە خۆی ئەلە و کاتەیە داوایەکە تۆزیە ئیتر تۆزی غیە وگرێ ئیتر تەواو ئەپەڕیتەوە لە پردە ئەو تۆزە پردە تەسکایی تایە تەنگاڵانەی تایە ئیتر لە وڵا فەرەحی ڕووتیەکە خوای تەعالا بۆت ئاسان ئەکا ئەوە شتێکی مجەڕەبە و هەر کەسێک لە ئاسی خۆیەوە تاقی کاتەوە ئەو کەسانەمان لە ئەهلی ئیمان بیسەدانی خۆشەویست کە حسابی ڕۆژی دوای خۆمان بکەین ئەم دنیا هەروە بەڕۆشی نامێنێت و بخوا هەر ڕۆژەکان بەسەرماناتێ ئەپەڕێ بیسەدانی خۆشەویست بەو خوایە تێر نان بخۆین ئەم نیوەڕۆ دەعوەت بین و بە ئارەزووی دڵ بخۆین کەسێکیش کە بە ڕۆژ هەر وەکو یەک ئێوارەمان بەسەرایە ئێمە عەینەن شت برسیمانە بێتەوە ئەو پاداشتەکەی بڵێ ئینشاء ئەڵڵا نیسان کە خواردنیشە خۆین ئەویش هەر ئەجری تایە بە بیسمیلا دەست پێکەین و بە حەمد و سەنای خوای تەعالا کۆتایی پێێن ئەجر و پاداشی تایە بەڵام ئیتر ئەجر و پاداش بۆ ئەجر و پاداشی تر فەرقی هەیە گەورەیەکی فەرقی هەیە فەزڵەکەی زۆرترە فەرقی هەیە زیاترە زۆر فەرقی هەیە بۆی خۆشەویستەکانم ئەم دینداریە بە چێژە بیکەین خۆشە ڕۆژوو بگرین بە چێژەوە ئەگەر ناتوانی ئۆستر زۆر لەسەر نییە مان باسی سنەتن بەڵام کە هیسان هەستی لە حەلاوەی ئیمانی چەش چێژی بێ بە ئەویستە من خۆم لە جومعەیە کە ئەچمە سەر مینبەرەکە ئەزانم کێ بە حەلاوەی ئیمان و چێژەوە هاتەوە بۆ جومعە کێش بە ئەوکو بڵێ لامسەردایی بێگارێکەوە کۆ بڵێ کورا بڕۆم لە کۆڵی کەمەوە دیارە هەر بە دانیشتنەکەیە ئەوەی کە هاتووە و لەسەر ئەژنەوە یا هاتووەتە سەفیەکەم و تەحیەتل مەسیدی کردووە و بە ئامادەیە و پێو دیارە کەمە ئەجری دەستکەوێ ئەمە ئێوێ فەزائیلی جومعەی دەستکەوێ ئەمە ئێوێ خوالی خۆش بێ ئەمە ئێوێ بەهرە وەرگرێ لەو جومعەیە بەرەکەتی خوای بەرکەوێ ئەمە ئێوێ ئەو جومعەی داهاتووی پڕ بێ لە خێر و بەرەکەت بەڵام کەسێکی تری هاتۆ پاڵ یاوە تۆ قاچی لێ ڕاکێشێ لەو سەرشانی لێدا ئایا و ئیتر لەم وردەبێتەوە لەو لاوردەبێتەوە حەرەکە و جووڵەی زۆرە و داڵغێ ئەڕۆ بەم لا بە ولاو ئیتر ئەمە خۆی حەی عەلە سەلا دیارە کێ چێش لەو جومعەیە ئەبا و کێش شتەکەی لا ڕۆتی نییە بۆیە با بە چێژەوە خەریکی خواپەرستیەکانمان بین ئەو کاتە وەڵاهی لێت مسۆگەر بێ لای خوای تەعالا ئەجر و پاداشەکەت بە مزعفت بۆ نووسراوە خوای تەعالا پێغەمبەرەکەمان سەڵ الله عەلەی وەسەلەم ڕێنمایی کردن و فەرمایشی پێکردووە فەرمێ خوای تەعالا کردەوانێکی زۆر پێخۆشە کە بە دڵ و داین بکرێ بە ئیتقانەوە بکرێ ئیتقان یعنی تر بە دڵ و داین بیکەی يعني بحزوا بيكي يعني بليهاتوهي بيكي شرع چون دياري كردو عبو شوية بيكي بخواه شرع بن جمعاني فرمو آواهي نخوب شوي لمالو نزوية بو مزگو ما مساعته چه تسر من بركة وها على رلال ليو لجرع عيد دسر إيشكي و بعقال عرق ومانا جمعيه كي دلو داين و إتقان اوهي كي لبن روجو خوتي بو آماده كي او روجو وقف كي بو خواب ترخاني كي سنتی غسلی بۆ بەکارێنی دەستنوێژی کی جوان جلوبەرێکی پاک و تەمیز شەدی نیە تازە بێ بۆنی خۆش دەخۆ دەدەی زوو ئەچی بەرەو مزگەوت و مالی خوای تەعالا لە ئیمام نزیکە بیتەوە ئەم مزگەوت چۆڵ و هەڵا چێ لە سوچەکەی ئەو سەری ئەو سەر پاڵی لێاتەوە دانیشێ ئەمە تێنەگەیشتنە ئەمە نەزانینە نازان بیش زانێ یاحەت لامسەلایی ئێکات بەخوا لامسەلاییش مەلایکەتەکە قەڵەمێک بۆ لێداوە لە جومعەیەکی کردو هەر وەکو خۆت دەدلی خۆتا مەسەلەن بڵێین هەر لە کۆڵکردنەوەکە لە کۆڵەکردنەوەکەت بۆ نووسێ لە کۆڵکردنەوەکەت بۆ نووسێ بۆیە مامۆسای ڕەحمەتیمان ڕەحمەتی خوای لێ بێ مقدیمەیەکمان هەیە پێشماگەکان دابەزێ مامۆسا مەلا مووسای ڕەحمەتی ئەفەرمێ تۆ لە نوێژە ئەچی لە سەهۆڵەکە پیازەی سەهۆڵەکە بۆ نووسێ داڵغەل لە سەهۆڵەکەی و لە بازارە و لە ناو جادەی مەولەویە پیاسە و بازارەکەت بۆ نووسێ داڵغەی ئەگەر لای دین و لای خوا بێ سبحانەوە تەعالا لێ قەبر و قیامەت بێ ئەوەش لە یا پاداشی خۆت و بۆ نووسێ هەر کەس بە گوێرەی داڵغە و نیەتی خۆی خوای گەورە زیاتر شارەزامان کە لە دینەکەی لە دینەکەی خۆی تێمان گەیێنێ وە خاتی ئیسم و سیفەتی بەرزی ناوی جوانی خۆی خۆشەویستی محبت و یقین خۆی و پێغەمبەرەکەی سەڵ الله عەلەیه وسەلم دڵەکانمانە بچەسپێنێ و جێگیر بکا بە چێژ و بە خۆشەویستی و بە عیشقەوە عیبادەتەکانمان ئەنجام بدەین ئینشاء الله تەعالا کا قادری بەڕێز پرسیارێکی یە فەرموو نوێژە فەرزەکان ئایا هەموو ڕکعاتەکان لە دوای سوورەی فاتیحە سوورەتی تیا ئەخوێنرێ کاک قادری بەڕێز تەنها لە چوار ڕکعاتیەکان ڕکعاتی یەکەم و دووەم فاتیحە ئەخوێنی لە دوای فاتیحە سوورەت ئەخوێنی لركعاتي چوار كعاتي نيجي نيورو عصر وعشاء دور كعاتي يكمل لدواي فاتحة مثلا قل والله وفلق أخويني إذا أقل آياتي ترشو لبرا أو أنا أكون نمونة باس يكين برام لركعاتي سيام لدواي تحيا دال سايته بس فاتحة أخويني لركعاتي چوارة مش بها مانشيو لما غريبي شا ركعاتي يكمل دوما إخويني دا سيهما صورة لدواي فاتحة ناخويني جابويا فهمتي معنى يا بلي باب فرمي
2: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله كعادنا جان
2: قربان موسيقى صلاة ورزي طيبتي من الرجل في روزة بو جنابو بو كارمندان بو بيسر برزاكان تن موسيقى
0: يا ربي سر فراز بي صلاة ورز بو جنابي شد يا خواه في روز بي لجنابي شد
2: سلام بي أخواه دعوة كارم لخواه قورا ببيت خالك ورچرخان لهمو جيان مانا
0: إن شاء الله
2: شوان كوتي في غمر صلاة يكي اللي برنامج سرك كان من الأجيال ما نمو صيّا إن شاء الله
0: ومدي إخوة إن شاء الله توقف
2: إن شاء الله إن شاء الله ما وصيّا يعني لكردستان ولنا وكاني صلاح الدين أيوبية وصلايك دينيرين ودينوسين ولسر قلاي جوزكاني هورامان وقلاي داربر وكاني رام وشاهو وقلاي قلقان وكاني شار زورة ديدين كاواني كردي بيبا بو شار نوراني كي مدينة بقلات بدات سرداري مدينة
0: اللهم
2: صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: سيدنا محمد
2: يا اخوان يوادر مصدقات موصيان فزت امبات ان شاء الله يوادر مهروا براسي من يسا ام بيانك هات مدر هات مكر امر نوعي كتر للام خوشيك عجيب لطلو درمائك ناو بازار موصيان هر دوكانك كمال چكليت و شيريني و آوي سادي داناو يعني هاد سي بي اي كي خوشيق لنا ناحي خلقه هيا
0: بالتأكيد
2: خوشويسيه غيا بو دربريني بو خوشويسي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني براسي جيد و خوشيه با خلقانك لمنا لا باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بناعي بكن بلا ما قربين كردستانه كي خو من بين ازاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي چون بيناسن خوصانه كمو دعواكارم خواهي قورا ام ياده همو زارك بو خوشي بي بسن ماناو خواهی گری ارمتی من با بتوانین یکی بین لشون کتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و سپاسی خواهی گوره جاکین که یکی کن لأمتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با انشاءالله لروج قیامتا با دست پیروزکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوی کوسر من تیب بخشیتو لگلوی شا حشر بکا انشاءالله موسیقی
0: اللهم آمین
2: باستان اکم دستان خوش موسیقی عزیز ما
0: قربان یا ربی قربان موسیقی لایکی شاو لخدمت تاین خوشکی برزم فرمو
3: سلام مامست نگیم بانشی
0: علیکه سلام فلا برکاتو
3: مامست نگیم پرسیاری کم اگو بیزمت ایم روشو
0: تین اتوانی بلی قرزی تین انشاءالله اتوانی نیتی قرزی لبینا انشاءالله همور نیتی لو روشانا بیرتو با امیدی خواهی تعالی غنیه دولمند نیج لخزینه که کم نابیتو نیتی لبینا انشاءالله خواهی گوره بخاطر بر او قرزانه قرضه کان پیشتر دای کی شانه و نیتی قرضه کی لبین ان شاء الله بر سولت کی شکه ل پنج شمو دو شمانه کی گید بابا شو
3: سگان
0: زتمن نمانی خوای بی کا خاطر جانو کو عرضم کردی نجی مغربی اشتیار کعات دور کعات یکم یان فاتحه قل والله خوینی یان فقل اعوذ برب الفلق سوره بچوک کان یان آیت کی تل قران پی روزال رکعات سیم نای خوینی ل چوار کعات کان ان شاء الله رکعات سیم چوار ما نای خوینین يك حسابي ترى هي تو الرويوم بزقود بجماعة نيج دعبسي لركعاتي سيما فرياكي يعني عند التحيات هلا سيتوا تولي هذا سبيكي بو أوان ركعاتي سيما شوار بو تو ركعاتي كم دوما أجر فرياكوتي يعني شو كأوان فاتحة خوين والله الله أكبر أجر فرياكوتي خود بي خوينا لقال يا أجر فرياجنا كوتي هنوجا كدروس كقادري بريس أنجاوكو أفرموي لبشي دوين برسيارك على السجدة تواني دعابك أيشون پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی نزدیکترین کاتی انسان لخوا پروردگارکیه اقرب ما یکون العبد بینه و بین ربه و هو ساجد نزدیکترین حالتی که انسان لبین خوی و پروردگارکیه بریتی لک حالتی سجده بویا فرمو فاکثرو فیه الدعاء دعا و نزاو پارانوی زور تیاب کن ایتر نیوجه فرزکانیش بی بله لجماعتا تو مقتدید با امام هو لو شيء امام لدواي سي سبحان ربي العلا قال سيتوا فريا نكوي بويا اما بوكاتي نيجي سنته يان نيجي كي فرض بجيا خد اتواني سجدك دريش كيتو دعايتي اخواني كقادري بريس لە نوێژی فەرزا بێ یا سنەتا بێ ئەتوانی دوعای تیاب خوێنی بڵێ وەکێ لەو دوعایانە پێغەمبەری خوا سەڵا وسەڵەم زیکرانە بێژگە لە سوبحان ڕەبی العالا فەرمویەتی سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك فاغفر لي ام دعاني تيا خوين دو سبحانك اللهم وبحمدك واستغفرك فاغفر لي يا ربي ام دعاني تيا خويني يعني اتر هاد دعاي كي تري ماثور كلا برد بي تواني بي خويني كا قادر بريز الى غير نوجيشا تواني لهكاتك لكاتكانا قو سجده بري بدم سجده ودعاي كردي بخيني بلام لنا نوجانا يعني هر بجياد لجاتي اويكا بس اكو شواز واسلوبك سجده كبيت بناوي سجده شكر و اتل ناوي شيا اتوي سجده كدريش كيتو كمال دعاء تياب خين والله تعالى اعلم باكي رباز بيروز بايو پيامي كي ابو خاي گور پاداش بات ما ماجتي بردش مان او ياد ور يعني فرمو خاي گور سرفرازي كا ان شاء الله لدعاء خير كان ببش مان نكا ودعاء كان بو ايمشو ايمش بو اوان جيرا بك ان شاء الله وسعداني بريس براسي قصك الزور جوان بو بالله بيقمان فرقي هي شون فرقين يا روجيك تو بي رازي ني توا لا عشق خشي سيو ناوي كي بني مناسبه كي هبي ارا والله سيماي كي هي دل بحيران بي بو دل بي اقله لا عشق خشي سياك الحمد لله كومل جيك بكم كوري نابين يعني بد ام نابي تباسا والله يا مكابرا لولا وايت يوم الشكانه ولا لا شواك كاكا مش بري خوي تنقص مانيه تقصيرات مانيه حول ادين بامد اخوي تعالى نقص كان مان بركينه وبتواصل بالحق وتواصل بالصبر يكتري اي تر معصومين باخوانا بالملائكه اي تر واناك اي تر نويرين باسي كسب كاين نخوا باسي خواب كاين باسي بيغمر كاين باسي حج عمر كاين باسي نيوش كاين باسي حجاب كاين باسي رش كاين نخير ولكن أمانة همو في الختام لنتيجة إنسانينو مقصر إيشينو تقصيرات رومانتيكا وبوي هي كم ترخيمي رومانتيكا وقناه باريج رومانتيكا وبلام وقرنق أويا زوزو توب كينو بقرنو بولاي خوا سبحانه وتعالى بيغمبر كمان صلى الله عليه وسلم أو حقيقة بيان كردو فرميتي كل بني آدم خطاء حتشي أوي بيبر بني آدم خطاء يعني زور معرض بو هلا كرنو توشي هلا أبن بلام كهلا مانكر هناك آلية ردايا خير الخطائين التوابون توبة ما نلبين نشي استغفار ما نلبين نشي توبة واستغفار بكين دايمو درهم بردوام استغفر الله ما لسر زمان به وأمدي خواهي تعالى إن شاء الله لكان ما نفارا وبيو لو جنو جاري ولد قناه تقصيراتانا خواهي تعالى پاك ما نأكاته برنامه كمان بپایان گشتو و بگریشان چند خلکی تیپاریوی لبرنامه که خواهی گور پاداشی ملایق بتان باتوا و او برای خوشک برزانی پویندیان که خواهی گور پاداشی خیان باتوا انشاءالله لخواهی تعالی پارمو مالی ها یکی با یکی بیسرانی خوش روی اسمان پرکر لنور و رحمت و برکاتی خواهی یا ربی خواهی هر کسی یان نخوشی من هيا هر کس یک نخوشی نه مالکه یا د دوا کم بنا پیروزه وکاند په صفتی برزی الشافید شفای عاجل یان بو بنی یار رب العالمین وقرزی قرزارکان مان برکت و برکت خیت رزق و روزی حلال یانه تام مسيطر من بسر باری جیان یانه او قرزارکان یان د کول بیتو یا ربی خوای هر زانی برو ولات ما نابینی له مو قیدانه کان رزگار مان کی بر شفاعتی گوری پیغمبری نازار من خی صلی الله علیه و سلم و زیاتر شهر زمان کی لدینه کت لخو شویسی خوتو پیغمبر کت صلی الله علیه و سلم بهر مند مان کی زیاتر و زورتر دلمان پر کی لنور و رحمت و خو شویسی خوتو پیغمبر کت صلی الله علیه و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
4: مانگی مولود.